0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Метроном.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

up.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май-лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща. Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите:
3: маникюр, педикюр, грим,
4: козметика и медицинска козметика,
3: IPL и фотоепилация,
4: масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
3: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД. С отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща. А с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. Really?

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Barely see that. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Najsetne i v Haskovo. Градински център Botanic Park. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Botanic Park на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Botanic Park.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: ages, but I still feel nothing.
1: Метроном. Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май и май лутите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
3: Плаза.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Климастил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Климастил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Климастил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Климастил.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: ice cream. Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Edno radio show na DJ Pedro. Gutierrez Studio i Radio Metronom.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Практис. Ремонтът започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглоли.

0: повече на banyastil.com.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: met der Hom.
1: Klasik
2: Taxi, dobar den.
3: 66, 66.
2: Brzi, točni i vežljivi.
3: 66, 66.
2: Klasik Taxi. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: te. Care ai inimat omul? Molă te.
1: You know, I want your money.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприятия.

0: want the magic.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.

need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Метроном.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, пит. Всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.
6: Yo, my spicy mago.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейлия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Май, дъждът няма да ни се размине.
2: Май-май и май лудите ни са за смяна.
1: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
2: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
1: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
2: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
1: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
2: Калео Руф.
1: Здрав покрив, суха къща.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bari Dinner. Хасковод център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Let me go.
1: Метроном. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
3: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе и Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Метроном.

0: Май, дъждът няма да ни се размине.
1: Май, и май улците ни са за смяна.
0: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
1: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
0: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, агли.
1: Под покривно фолио с негозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
0: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
1: Калео Руф.
0: Здрав покрив, суха къща.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
0: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
5: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас!
0: Метроном.
5: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
6: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
5: Fair play. Fair play.
6: Ще говорим за спорт.

0: Bravo Κουρέστο.
1: Ένα ράδιο σοου να DJ Pedro. Κουτέλια στούριο ή ράδιο μετρονόμ.
2: Καλίντε.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Калиенте, става горещо.
4: Дами и господа, здравейте, как е настроението? Аз съм Петър Витеров, Пешков или DJ Pedro. Привет на всички. 87.6 и онлайн в цял свят. Everybody needs somebody. Дидо Бояджия е менеджер на радиото. Пепи Вълканов е нашия мастермейкър, централен офис. Никола Лилов преди малко спортното шоу. Актуални новини, всичко свързано с спорта. И актуални новини, Никола Лилов и MC Jota Black Label. Цялата гилдия на Metronome FM винаги я представям. Плюс нашите рекламодатели, естествено. Bullmax, Velvet. Месарницата, Дита Карне. И още да не забравим някой. Готина музика и настроение. Една минута след 5 след обяд, дами и господа, започваме Everybody. Много голяма жега.

Да ви предупреждам, че е горещо, няма файда, нали? Така ли, че предаването е калиенте. Жега от всякъде. Най-неприятната част от успоредното паркиране са свидетелите наоколо. Много свидетели, всички гледат.

Ti si muove tu srce, ti si muove tu duša. You and my heart, you and my soul. Everybody check it out. One, two, three, go. Атака микс. Значи не можах да заспа, почнах да броя овцете, запознах се и с овчара. Той като извари едно шеше ръке, изгубих ме стадото. Викам, кога спим бе?

Tisi moto srce, tisi moto duša, това са си Modern Talking, Томас Андерс, Дитър Болен, Атака Микс, море, планина, навсякъде басени, реки, язовири, ма! И ако започваме с много добър бит, с много добър ритъм. Глей, коста, глей, коста, глей, глей, глей, глей, глей, глей. Чек, чек, чек to the beat!

Синята легенда, синята легенда на Хаско Емо Ангелов днеска има рожден ден, сега ми иза в социалните мрежи. Чара да щастлив рожден ден, честит рожден ден. Емо, Галя Ангелови, Левски!

дядо се обръща към внуче и вика, играещо на PlayStation. Дядо се обръща към внуче, което играе на PlayStation. Вика, вашето поколение прекалено зависимо от електрониката. Детето рекува, а кой вика има пейсмейкър? Кой има пейсмейкър, а? А кой има пейсмейкър? Булмакс, Булмакс, Булмакс. Казах на мъжа ми, че аз освен съпруга, искам да съм му и приятелка. Отвори две бири, говедото, че като започна да ми разказва къв звяр живее, с къв звяр, гледай го сега. Гледай го то. Дамо, алло! Мъжете, не се изтървайте така. Мъжените ме подвеждат, алло.

Значи 5-10 минути да ви кажа нещо много важно, много интересно. Внимание, внимание, който се смее да се смее, обаче ако в порнофилмите имаше време за реклами, те щяха да започнат с не го бъдете. Връщаме се след малко. Не го бъдете. Връщаме се след малко.

Аре магазини Велвет, аре Любака Вили, Любака Вили магазини Велвет, най-готините стоки, най-ниски цени, конкурентни Велвет, Велвет, верига Велвет, супермаркети, come back and stay, Андрю Томас и компания.

No need for pain, that's the way that it has to be. You never find another love after me. So sit back and unwind and relax your feet. Your love's on fire, I can feel the heat. Don't be misled by the words. Аре, поздрави за Тери, поздрави за Тери. Трябва много да обичаш някого, за да го прегърнеш тази жега. Всички сме потни, внимавайте кой кого прегръща. Кой как мериши, какво прави Тери. Поздрави долу първият етаж, от третия. Спокойно ще се оправиш, не си е такъв си.

0: метра на Омма.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Май, дъждът няма да ни се размине.
3: Май, и май лудите ни са за смяна.
2: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
3: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
2: Улуци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
3: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
2: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет. Хасково, източна индустриална зона.
3: Калео Руф.
2: Здрав покрив, суха къща.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер,
5: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво, там сме.
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

Buenas tardes, Мака. Buenas tardes, Бомбастик, мистер Бомбастик. Лека работа на всички, които са на работа, на тези, които са в отпуска, приятна почивка, хубава музика, хубаво настроение. Искам да ви дам един съвет, Бомбастик, слушай. Безопасен секс е когато той не ти знае нито името, нито адреса. Ето тогава се нарича безопасен секс. Дами и господа, не са тревожете, важно е да не ти знае името, да не ти знае нищо. Али, Бомбастик! От Макавели поздрави, Мака! Мака, Мака!

Yo, my God, can't you see, brother, Луи, Луи? Борко ми пише, вика така, колеко, искам да поздравя моето слънце, Мими, по случай имения и ден днес, Света Марина. Искаме да й кажем, страри, че тя е всичко за нас, обичаме я много и да ни е жива и здрава. Пускай, вика Джена, и гаси пулта и лампите. И кой, тогава кой слуша, бе? А, кой ще слуша? Кой? Искате ли да ви пусна Джена? Ако искате, веднага ще ви пусна Джена, казвам ви направо, за Мими ще бъде трепач. Дами и господа, катали ма мухите. Тие мухите не искат да излезнат тук от къща. Аз хвали на тие мухи. Не искат да излезнат от къща. Йо,

Мими имала имен ден. Вирхе, разбрали? Мими имала имен ден. На Борко Мими. Вика, да, окей, добре. Ай сега специално за Мими. Мими! Мими, давай!

А тя е Марина, Марина, ао, на Галено Мими. Марина ли е? Марина ли е? Я чай това, чай. Меда, меда, меда, есна вида. Чай да видим днеска марините има ли? Кой има ли марините? Кой има ли марините? Айде, айде марините. На Галено Мими. Всички Галено Мими, Мими, Марина, давай атака.

Марина, сега съм слушала. Искаме да поздравим нашето слънце Мими, по случай имени ден днеска, Света Марина. Искаме да й кажем с ради, че тя е всичко за нас. Обичаме много и да ни е жива и здрава и да се закълне в Реал Мадрид. Да се закълне в Реал Мадрид, пускам джена. За Марина.

Are magazini Velvet, Lubaca, Vili, Marina. Are sia, no.

0: Сега, Дорче, мъжът песимист се страхува, че всички жени изневеряват. Мъжът оптимист се надява на това. А сега, кой харесвате ви жените, искам да ви попитам. Значи, един вид са мъже песимисти. Те се страхуват, че всички жени изневеряват. Ах, моите изневеряват. А мъжът оптимист се надява на това. Ай, сега, вие ми кажете. От коя пръчка ще дръпнете? Късата или по-дългата? Късата или по-дългата? Е, това е парцал, Дорче. Слушай парцал.
1: DJ Pedro Andros.

Аре, Ицак, давай, вамос, устаряваме. Това ще направим испанска версия. Между другото, днес погледнах в YouTube над 400 000 слушания и гледания на това парче в YouTube. Какво правите, хора? Спрете се, бе. Спрете се, бе. Спрете се, Араба Джиев ще получи удар, бе. Застана моето срещу мен и вика сега, Петре, слушай, има сега, Петре, внимателно. Ти каза ли, вика, на шефа си, че не можем да живеем двамата с тази малка заплата? Каза ли на Дидо Бояджиев? Викам, казах му, бе, казах му. И той вика, кой ти каза? Каза, вика, да се разведем. Дидо, каза да се разведем, това е.

Кстати, виж как ми пишат, виж как ми пишат сега. Ивана Койнарска, където е вечно за смяна, виж как ми пише. Поздрав, веднага, пак те слушам, веднага, ало, поздрав, веднага, пак те слушаме Фин Кредит Хаско. Боже, чак направо се стреснах. Викам, това сега гледа Ивана, Милена ли е, Ивана ли е, вече не знам кой е. Поздрав, вика, веднага, пак те слушаме, вика Фин Кредит.

Чакаме, вика, с нетърпение в инкредит, обичаме те. А от морето ми пише, тези песни за теб ми са любими. На български и всеки ден на текст е изпълнена със съдържание. Всяка една от тях е изпълнена със съдържание. Ами, какво да кажете? Сигурно е така. Опа, и магазин Петров. Чай, че ще ги забравя, бе. Чай, че едната калинка от магазин Петров, тази черната, вчера я виждаме тук отстрани до нас, тя живела над нас. Нито тя знае аз къде живее, нито тя аз къде живее. Накрая магазин Петров, гледай. Прощайте, ало, Плот и Зеленчук, магазин Петров. Ало, магазин Петров, Плот и Зеленчук ли е? Прощайте, защо сините сливи са червени? Те им викат, защото са зелени. А как се оправи с тия, брачи? Как се оправи с тия? Аз им викам, прощавайте, защо сините сливи са червени, те викат, защото са зелени. Това е положението.

0: та обяснение. Што сините сливи се червени, што вика се зелени? Петров? Месенаньо, Константино Сергиро, Селена Форери.
1: Еко, не знаеш Аржентина што са на финалот. Защото Меси са гушка вечерно време с Инфантино по чаршафки. А сега така ще ги изплющи Ла Фурия Роха, че направо ще им се зави свят на тия аржентинци корумпирани.
0: Чакай, ти нали беше от Франция, бе? Сега Испания. Нали беше от Франция, Боре? Гледай там сега, гледай жената, че има празник. Хорепс.

Айде Велвет, най-добрата стока. Опа, перилни препарати. Давай, сега не можеш да направиш цигулка от дърво, което е расло, да бъде дръжка на мотика. Същото е и с хората, Боре. Няма промяна. Злобата няма промяна. Не можеш да направиш цигулка, Боре, от дърво, което е расло, да бъде дръжка на мотика. Да знай, същото е и с хората. Магазин Петров. Боре, за двата отбора съм. Испания ме на сърце. Няма значение кой остане. Аз съм най-доволен. Няма значение кой остане световен шампион, защото Баба Ранга е тука. Баба Ранга е тука, Боре. Въобще няма значение кой остане. Днеска даже пак гледах по телевизията. Гърция, Мърция, обикаля там насякъде. Страшна работа. Разпуга ги отсякъде. Анга Бангара!

0: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хаскол на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Метроном.
7: Калиенте.
6: Става горещо.

Дами и господа, бангаранга, бангаранга, месарница Вита Карне, Бумакс! Ивана, знаеш как искам да пусна и сега Преслава, примерно, или Джена, или направо, знаеш как сърцето ми се къса. Значи, Ивана, сърцето ми се къса.

Нали имаше един Октопод така на предишните първенства, който познаваше кой ще е шампиона. Тук в България Октопода се казва Веско Маринов. И той казал така, Испания ще бъде шампион. Веско Маринов. Веско Маринов! Дами и господа, всички, които имат нещо жълто по тях, веднага да си дигнат двете ръца, двата крака и още нещо. Айде, бати Веско Маринов! Испания, казваш, станат шампион световен и лят на жълта рокля. Всички са жълтото горе.

Значи викам, заповядай в нас, ще те посрещна с хляб и сол по български стар обичай. Тя вика, толкова ли съм важна? Викам, не бе, забайха на заплатите. Боджиев, заплатите къде са, дидо? Заплатите може ли? Лято е.

6-5 минути. Само български джентълмен, особено таксиметров шофьор, може да отвори вратата на дама и да й каже: Арима! Арима! Арима! Ари Велвет! Били, амора ме! Велвет! Дами господа! Дрига Велвет! Айде!

месарница Карне Вита. Един габровец се обърнал към сина си и казал: ей, чисто нов потник, за 5 години двамата с брат ти му взехте акъла, бе. Разпорите го за 5 години то потник, двамата с брат ти. Ко правите, Габрово? Мака, къде си е, Мака? Мака, къде?

0: Аре сега едно хубаво парче, което е направено отново за всички красиви дами, за нас самите. Първия блуз за вечерта, да се завърнем в нашите родни къщи. Дами и господа, черпя от всякъде за всички вас. Специално, уникална мелодия, да се завърнем.
1: Някога стигаше една усмивка, един невинен поглед, една добра дума в този

по един откъдето ще да. От цял свят започва анкетата. Пиеш ли? Пия, викам, отговарям. Пушиш ли? Пуша. Мазно едиш ли? Да, ям. Ще се откажеш ли от тези навици? Викам, не. Тогава защо си дошъл в фитнеса? Викам да оправя климатика. Галончев ма прати. Да оправя климатика.

0: се на багаж.
1: Пети, изпратих ти нещо, господин инструктор. Петьо, школата. Петьо, школата, виж как съм го записал. Боже, едно време имаше и школа, вярно. Пратил съм ти нещо на Viber. Айде на здраве на всички, Константино Саргирис, Зембекико, Алтобос, Еленко, Ранчо да Бос.
2: Ликост ти нихта и монаксия му бурлязи. Апопсе мехри кьо керос мази му та вале.
1: Айде на здраве всички.

0: А сега така ще ги спущи на Фурия Роха. Ще направо ще се завим свят на тия аржентинци и полигурани.
1: Касание твоих рук. Метроном.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
3: Май, дъждът няма да ни се размине.
4: Май, и май лудите ни са за смяна.
3: За отводняване на покрива, Калео Руф е на среща.
4: Всичко за отводняването на вашия покрив от подзинкована или пластифицирана ламарина.
3: Луци, водосточни тръби, тапи, казанчета, ъгли.
4: Под покривно фолио, снегозадържащи скоби, изходи за покрив и аксесуари.
3: Всичко от Калео ще намерите в Недев Маркет, Хасково, източна индустриална зона.
4: Калео Руф.
3: Здрав покрив, суха къща.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво, там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Метроном.
4: Калиенте.
3: Става горещо.
5: Ти меня ждала. Как долго к сердцу никого не подпускал. А ты ключи к нему нашла.
1: Дами и господа, 18 минути. Пятница, развратница. Давай вперед, Свирякин.
5: Знаю только я.
1: Пеци инструктора.
5: И за тебя хочу поднять вина бока. Находка поздняя моя.
1: Сега моя комшия, виж кой ми вика. Вика, Петьо, вика, Тален, ти е болно кучето е. От три дена вика вие. Викам, не е кучето е. Жената е, вика. Викам, искам да е, иска да е водя на море. Жената ви, бе, като куче ви, бе. Мрета, мре, мрета, мре, мрета.

Da će da unikat, nali? Unikat. Ajde, сега. Дани го спра, влиза мъж в секс шопа, вижда надуваема купа, кукла и пита продавача. А, кога е произведена? Продавача вика януари 2015 година. А, вика, козирок не. Козирок не, Верче. Козирок не.

Дами и господа, това е Смуглянка. А сега дай ръченица 7-8. Ръченица. Ще посрещаме булката 7-8. С нощи се помолих всичко фалшиво от живота ми да изчезне. Тая сутрин гледам два чифта маратонки, ги няма.

0: Каквото и да искате да си говорите, е уникална музика. Това е руска музика, войни, войни. Политика не ста да слушам и да говоря. Хората, които ме познават, знаят, че страшно много харесвам Габриел Гарсия Маркес. Той е казал, не умирай преди да изпиташ чудото да чукаш с любов или да правиш просто секс с любов. Големе Маркес, не умирай преди това. Ей, човеко. Ай, сега гледай изненада. Сега изненада, слушай пева. Гледай изненада. Айде, България. Айде, фин кредит.
1: Едно гледало и черно и бяло, това сме аз.
0: Дами господа, сюрпреса. Иштар. Яля Хабиби, Салам Айнс.

Ай сега попитай кой пее, а? Те на огледало. Я попитай кой пее. Салама е салама. Алабина, Иштар.

0: Дами и господа, това е Миро, Миро, Миро, големе Миро. И Штарка Биби, яля, Салама е Салама в едно огледало, Миро. В едно огледало.
1: Това сме аз и ти.
0: 6:30, това сме аз и ти, на месярница Карневита, яко месо.

Hi, Bulgaria. Miro. Значи фанах един шаран, набутах му едно златно синдирче и го занесах на жена ми да го сготви. От тогава жената сама ма гони да ходя на риба. Вика, ходи риба, взимай пастърва, мастърва, вика, че синдирчета искам вътре, синдирчета.

Аре за Велвет, за Велвет специално, най-готината стока, най-ниски цени, обаче най-голямо качество. Любака и Вили, поздрави от мен и Джованоти. А, Даниел Санта Крус, Ленто, това е Кизомба.

Арабаджиев, байля конмиго. Арабаджиев вече не се казва изневяра, а специализирана сексуална операция на чужда територия. Няма такова изневяра, да знаете. Ако искате да се измъкнете, специализирана сексуална операция на чужда територия. Това е.

0: Bouger. Е, един дядо и една баба си купили радио, включили го в тока и се появил дим. Бабата започнала: що, вика, мълчат, бе? Дядото отговорил: вика, ся пушат, мълчи, ся пушат, вика, може после да кажат нещо. Не дей бърза, може.
1: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

was meant for loving you, baby. Мари до рекламите, дами и господа, това е Kiss. Яка музика за яки слушатели. Диана, всичко може, Диана. Веднага след рекламите, Диана.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс, създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Toyota Хасково Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Хасково.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Практис. Направи си с нас.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
10: Каниенте.
11: Става горещо!

жестока музика, 70 Диана Сайдва и Лили Иванова. Тук Мака сега ми показа пак една снимка. Тя последните дни стана много популярна пред бар Мелодия. Една снимка, която Христо фотото я изкара така отново и хората почнаха да пишат, защото много хора са били там. Виждали са се на тези стълби и т.н. И Мака ми пише: айде до вечера бар Мелодия. Имаше опашка да влезеш. Пише ми той, Джото винаги беше така. Мака, Джото никога не е работил там. Джото никога не е работил Мелодия. Моите уважения към него. И не е работил Мелодия. Когато аз работих, действително беше най-големия клуб, най-голямата лудница. И аз съм го разказвал много пъти. Над тази опашка се е налагало да ме вдигат отгоре. Това бях много слабичък, 50 кг. И ме носиха отгоре, за да мога да влезна през всички хора. Нямаше друг вход. Имаше момичета, които влизаха отстрани през прозорците. Беше култова история. Тя сега няма как да се повтори. Те неща са неповторими. Истината е една. Това е. Нищо не се връща, за съжаление, дами и господа. И Милена Налбантова е писала: сегашната младеж не може да го разбере. Разбира се, че не може да го разбере. Няма шанс да го разбере. Банката го обичам. Когато се мине за Испания, той започна в Кали-Гали. И на смени там. Джонка, поздрави за тебе. Айде, Black Label. Диана! Диана!

Андрос веднага ми пише, да, ама и в Асторията нямаше. Сега, Андро, не знам дали знаеш историята на Астория. В началото, 90-та година, когато тръгнаха да правят бара в общежитието на медицинското училище, бяха съдружници Румен Флейт, Бог да го прости, и Ицо Бръма. В един момент се разделиха, въпреки че бяха и баджанаци, кумове и т.н. Стана нещо между тях и се разделиха. И тогава Румен отиде и направи бар Хаскол. Аз бях бар Хаскол, Андро. Бръма остана в Астория.

Точно така, всички Диани могат да се чувстват поздравени. Диана Ковачева, а не вика като чух, че поздравяваш Диана, и аз се чувствам поздравена. Всички сте поздравени, но желанието беше на Диана Николова, една дама, която се бори страшно много, евала. Чест и почитание за дамите, които могат да се приборят, да стигнат дъното и да изплуват. Друго не мога да кажа.

Андро, първо беше русалка, след това златна ябълка. Първо русалка, след това златна ябълка с Ангел Тончев. Да ми ти говоря, на вратата охрана Иван Ченгето, Марен Ста... Боже, кой ти да разказвам? Айде, вътре, Васко Илиев, Жоро Илиев, чудеса, чудеси. Първо русалка, след това златна ябълка. Няма такива години.

0: Ела, ела, не си жена, 7 вечерта, на здраве на всички се им позволяват. Значи да знаете, учените откриха, че след корупцията най-висок доход носи борбата с нея. Бориш корупцията, имаш най-висок доход. Откъде е? Вие ще го знаете. Те затова са учени. Застанах срещу една ритма сваля и вика, мало моето момиче, колко издържаш ти в леглото? Я кажи сега на мен, ми кажи, колко издържаш в леглото да те вида колко строиш? Тя вика, зависи я, Педро, ако не съм си вика включил алармата, може и да обяд. Боже господи, боже
1: DJ
0: господи.
1: DJ Педро!
2: Андрос, живот лети, брат.

Значи, да ви кажа честно, не знам кое е по-гадно в 7 вечерта, ще бъда честен и откровен, не знам кое е по-гадно в тази жега да правиш секс или да пържиш тиквички. Направо съм раздвоен много, или да правиш секс, или да пържиш тиквички. Не знам кое е по-гадно.

В неделя след финалния матч следва церемонията по предаване на дистанционното на съпругата. В неделя най-официално, като свърши финала, всички ще предадете дистанционното на вашите жени да могат да гледат турските сериали и...

Вика, тоа бицеме го чували, дали се на запис или на живо. Аз не знам вече кои бицеме ви казвам. Аз се обърквам, вие какво си мислите? От годините всичко е позволено. Обърквам се, иначе вярно е, не правя нито секс, нито пържа тиквички. Официално. Нали, приятели, често е така в живота. Не работиш, няма с какво да живееш. Работиш, няма кога да живееш. Живейте, хора. Живейте. Живота няма повторение. Няма втора серия. Baby Jam! Boomax!

Dar nu spate fai. Там у тебя ноут. Рано моя. Давай, эй, пеш или лъжиш? Само те. А представяш ли си, вика, ако сега се налага да пърлиш прасе и да печеш, долго не свински уши. Аз стига, стига с тези наказания.

0: Метроном.
1: Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Метроном.
3: Каниенте.
2: Става горещо.

Новата звезда на Сърбия, личният приятел и певец на Новак Джокович, Саса Ковачевич, моя малена, една чудесна печата. 7 и 20 минути. Поздрави на всички вас. Моя малена. Леко с тебе, знай би чуя, моя малена. Айде да поздравим всички блондинки, особено в Англия. Една блондинка отива в автосервис, най-вероятно в автобус, и каза: повече няма да стъпя в този автосервис. Те е попитали: защо, госпожо? Ами аз ви питам за колата, а ви тампона ви е за смяна. Алло, блондинките, алло!

дали си давате сметка, че единствената причина да можем да караме колело е, че някога нашите родители или някой по-голям ни е пуснал и ние сме вярвали в това, без да викаме, ще падна, няма да падна. Доверието. Доверието. Мака, сер ел примеро, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, бачата. Да бъдеш първи. Мака.

Преди последните реклами Стоян си пожелава нещо за душата, както той го нарича. Аз не знам коя песен предпочита, доколкото познавам неговия вкус, трябва да е нещо такова готино, красиво, доброто старо време. Дами и господа, това е Оскар Бентън, големия I Believe in Love. Трябва да вярваме в любовта, нямаме друг шанс. Това е положението. Оскар Бентън, Стоян е за тебе специално.

0: Метроном.
1: Новия магазин на Булмакс вече работи. При нас ще откриете електрически триколки и четириколки, бензинови и електрически АТВ-та, генератори за ток и заварачна и специализирана техника. Очакваме ви в Хасково на Хасковски околовръстен път. Булмакс. Създаден за повече. Запомни това име. Булмакс.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Метроном.
5: Калиенте.
6: Става горещо.
7: Cold,

Аз благодаря на всички за вниманието. Винаги дърпаме ръчните класа и напрегнато. Много емоции, всяка песен за мен е преживяно нещо. Много директен контакт с вас и няма начин. Батериите понякога прегряват. Хубава вечер на всички, пазете се. Това е важното и хубаво лято. Хубаво лято. Хубава ваканция, отпуска и т.н. Айде, чао, клиенти, всичко.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Station. Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Coup de métronome.

0: Ако си пил, не карай колата. Моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

What's your name? Nice to meet you. Por favor.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метро.

0: Боби.
1: Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
2: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Need.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаус музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.